Ya. Balo, balo, balo, balo. La lua kulka kopese, ha? La lua kulka kopese, la lua kulka kopese. Ayoy, bai. Baila. Aula no gadea, aula no gadea, tato batua. Ayoy, marie, koso, batea.